Jednače menšinu popečiš bie netko nedom bydlk na šest a poladam z krutka na viedro dženca. Viace svunca hačom ročelo, přitom sú švíjale a s blakami tiež nevedra možné pri maximálne 9 a 20 stopňach. Juce potom viace svunca, menej spadku a trošku menej čopvotel, tiež maximálne 5 a 20 stopňov. Netko slyšime Ištvana Kobelu v Srbskom rozhlasu.

0: nakładne auto? A mieszała! Twaria zromadnie?
1: Na naszym twarniszczu!
2: Sem hiža celé rozbučená!
0: Deda prejný bus přijedže mieszała!
2: Na kaj šlupada šice na ňu čakaja nakładne auto?
3: Tylko ľudži! Ve busu nie je tola tylko místna!
0: Nie, bagaro! Ľudžo ne čakaja na bus! Tole je nekajka sviatočnosť!
2: Hľadaj tola! Sú nové busové zastanišča samo s kvietkami upešili!
0: O, to by som i tež ľubivo.
3: O, po takým vocvičo som maja nitko nové busové zastanišťo ve vse.
2: A my sme je tvárili a tohodla smieme podľa byť.
0: Snač mieli tež niešto rec.
2: Abo zaspievač.
3: Nikajký kultúrny přinož.
2: Haj, ešte je kvíle. Viesna nosta tu ešte nie je a šici jenož čakajá.
0: Znaje taj voj nekajký spiev z busa?
3: Nie. A jenoj z čaho? Ča, tun stona, češko, češko.
2: Pojče pomač, pojče pomač, nitko dže, nitko dže, ča tun juska vesela.
0: Na haj, to nie je špatne, ale treba mi nešto z busom.
2: Ča a bus. Dosti tola nikak jenak doje svoje. Nemôžeme da jej vumieniť.
3: Bus, tun stona, mi ništo?
2: Haj, čo odlada nic. Drude drbiš ništo spišne přimieriť.
0: Ale ništo svoje rec drbime tež. Šako se ty, bagoro, džiru vúril.
3: Och, vo džirach necháme rečeť.
2: Vobe to ne tež nic.
0: Tvarske džele za busové zastaniščo sú z fabriky.
2: Viem, što môžeme riec. Sme z vojke v utravu.
3: A ešte väčšej pôcu.
0: Šo činili? Zabe zastaniščo spiešne zaso stavo. A dječi pred dešom škitavo.
3: Oj, to klinči vúpianie.
2: A netko ešte spiel. Pojče, zvučujeme to zhromadne. Bus tun stona, češko, češko. Pojče pomač, pojče pomač. Nitko dže, nitko dže. Bus nit ljuska vesele. Haj, da vubjene klinči.
3: Potom je to vopsom knene.
0: Oni započnu. Vjesna nosta so šitkim čakuje.
2: Ho, nedom sme na rieče. Pojtaj!
1: Bus tun stona, češko, češko. Pojče pomač, pojče pomač. Nitko dže, nitko dže. Bus nit ljuska vesele.

0: Na kraju je drude vidzimy, mieście słysza miastem iżo k domu, runie tak kajś naszym policajskim reporcze i skutory. Tak jara kajś słysza ja w obrazie miasta, tak usto so z nimi też niezboża stanu. Loni je policja po cywie niemskie wiace hać 16 tysac niezbożą ze zranienymi registruowa. To by niemal 43% wiace hać iście lito do toho. Przedewszym młodzi ludzio bychu na niezbożach w obczyleni. Niemska rada za łopkanu wiestotu żada si to dla nietko kruciše prawidła. Stujiš jezmu dovolnosćima, ma přichodnje najprede tak nešto kajš licencu za e-skutore činić dobieč. Nimo toho ma minimalna staroba od 14 na 15 let stupač. Hač smieješe so naša policija zajšvene tež s nezbožom z e-skutorom zabirač? Milan Grojlich vie viace.
1: Policija z G.
2: Nezboža nic, ale je husto kontroluja, to husto čitaš v policajskim reporče. Ale tam ne vece, v Malešecach je muž online za novým autom pitao a pola pozdatného autového domu v Hamburgu nešto namakao, štož se mu ľubeše. Na to je 15 000 € za auto na konto švýcarsky přepokazal, auto pak ženie dostal neje a peneze sú fuk. Na S4-90 pola Priečec, blízko Halštrova, sú sredu poponiu 5 hodín spiešnosť šmírili, 70 je tam dovolené. 105 a 70 auto bie přespiešné, rekord dňa je nastajú Audi s vojarovským číslom ze 147 km/h. To přinies dybkaj, 700 € pokuty a 3 mesace bez papierov. A na závodovej ležonosti v Bivej vode sú paduši 300 metrov koporového kábla za 15 000 € pokradnili. To odviesť, však je si to ešto proce žádavo, tohodla pýta policia svedkov, kýž sú blízkosti vúľadnej vieže v útoru abo sredu nešto podľadného videli.
0: Tak daleko po takým zdieľenky policie a za 4,5 menšiny potom sleduja pojezdče z Hornej Vúžice.

0: Na polach, abo skaukach, kajž na nje kukuje praja, je sa čera poriadne prošivo. Štuž je tam na polnoch pučikách kolesoval, abo nadroze po puču byl, je ju snač uladal, sečo močavu Miłočanského agrárneho družstva. Tu kvílu dobia, kujždu zvončnú hodinu vúžič, a taktež včera. Najprve pak so proba berie, kajž je ľudia mačiova zoniva.
1: Na polnym pučiku na skaukach v Kukowie parkuje Paul Matka. Spiešne chce z małej mobilnej syčomočavu, ktorúž môže z jednej ruku vúnesť, probúzať a rozsúdiť, hač môže až neč.
2: A je môcimo roh močiť, to je nazemský roh, ktorúž ju stejí. Tu nie po tých 40 stopnú, kde sa co rádi močiť, pa to nebeše ište zrao ve tých dolinách tam. A som sme dobili trošku dočakať, ale nie, že ste dešiky, že sú to 10 litrov boli. A je sa tu roh kus lene, bo nemamo žan čas, tu doby nieke prieč.
1: Do toho pak doby roh, kýž na niečo 30 hektár ste vistu suchotu meč. Jednačel Miłočanská agrárna družstva Paul Matka miri vožnotu.
2: To sú nieke 16,6%, to rekať môžu doma kľúku dočaknúť. Dokiž mu trebamo pod 15% vožnoty.
1: Na hodinu zubi rostlina nekak 1% vožnoty. Tu iš je po dvema hodinomaj vulka sečomočava na polu. V nej sedzi Beno matka, kiž mašiny ižo z dječatstva v koniecach znaje a ľubuje ratostvo, kotre strachy pak horcota za sečomočavu sobu přinese.
3: Co môže sa stať? Mo po rocha jara hubojko jedžemo, mo máme jo taký tak menovaný flex drepor šnetverk. Tun tak hubojko jedže, so mo aj eventuál tý kamene zbierač môžemo. A totom, čo močo vy netie. Tam môže tiež kričky nastať, aj a to môže sa ten ešte zapaliť. Vieso?
1: Doživil je vojen hakle junu, to doby všetko jara spiešne ič. Jednačel Paumatka.
2: Aj tu čas je tak, že to nie je tak horco. Den po tých 40 stopnú, že tu nebyl ničo zrao, tak mu nesmo trebali na zbožo ničo činč, dokiež to tie na tie co asfaltové puče, čo? To sa tie môža týponku skoncovať. Mu spôtamo, tu si čmu čo úduč porane. Pon mamu mu vodu šiho tvanu, ktoré stojí na dvore, ale na kúže polo nieke subu zač tú vodu, tomu tenhle temu nečinimo, dokiež nieke nie je celé tak horco a tieta podajú kus vožniša.
1: V sičomočavie sami je tiež príjomne kvôdno. Váčone a Milane letajú pred oknom nimo, od procha ničo nepytneš, a Beno matka na svojom monitore všetky vážne parametre vidí.
3: Za to celé polo mu trebujeme nieké, to môžeme aj v tom kompíteru ľadať, to polo je nutské, je 3 hodiny 42 a trebujem za to polo, on je o to. Ja vidím, kávele hektáre sú činené, kávele hektáre ešte dobre činené odváč, kávele sme namočili zno. To je jara vážne pán za Paula, so tu môže lepe kalkulovať, že so to skvadovať bude urodobí.
1: Do skvada nie je daleko. Ze všich dohromady 850 hektorov Miłočanská agrárna družstva žani 2 kilometre do skvada nie. Žnie sú so pola nich prvný týden dere zahajili a traja netko popravom, tak Paul Matka hač do zimy.
0: Ľudia Mačiova je pobyva na žniach rocha Miłočanského agrárneho družstva Kukowie.

veľké bohatstvo. Za naše uši je samská hudba. A tu tie máme tiež cieče hodiny a viezo dosť a nádošť, napríklad Andreasa Kiske. Tiež Moniku Smolic slyšíme. A im aj prizamknie so influencerka Michaela Melcohova. Serbs, že tiež nedom dále s Katarínu Šinkorajtovi, sedom posedmich.

0: Polícia z Gili.
1: Na S4 a 9S hač bola Prirčec, blízko Halštrova sú sredu poponiu 5 hodín spiešnosť šmírili, 70 je tam dovolené, 105 a 70 autu bie přespiešné, rekord dňa je nastajú Audi s vojerovským číslom ze 147 km/h. To přinese dybkaj, 700 euro pokuty a 3 mesace bez papieru. Mes Zavovom, Nemce Zalga a Linu, blízko Malešec, je som muž v nakladnom auče nastrožil, dokež by tam naraz líška na droze, je do Pširova zajev a nakladné auto so povali. Šofér je so lohce zranil, LKW dobiachu s kránom Vúčaneč. Škoda, posta 1000 euro. A na závodovej ležonosti bývej vode sú paduši 300 metrov koporového kábla za 15 000 euro pokradnili. To vodviesť, však je si to ešto proce žádavo, tohodla pýta policia svietku, kýž sú blízkosti vúladnej vieže bývej vode v útoru abo sredu nešto podľadného videli.

0: Junkrutny Wóz Jamesa Blanta z Czes wyszeli. Nietko je 5 minšinov do napodževečich. Nietko mamy za was, lube dzieci, nowostki z naszego dworniszcza.
1: Nakvadne auto?
2: A mieszała!
1: Tvária zromadne?
3: Na našim tvarnišču!
2: Sem hižo celé rozbučená!
1: Deda prejný bus přijedže mieszała!
2: Na kaj šlupada šice na ňu čakaja nakvadne auto?
4: Tylko ľudži! Ve busu nie je tola tylko místna!
1: Nie, bagaro! Ľudžo ne čakaja na bus! Tole je nekajka sviatočnosť.
2: Hľadaj tola, sú nové busové zastanišča samo s kvietkami upešili.
1: O, to by som i tej šľubivo.
4: O, po takým vocvieča som aj nitko nové busové zastanišče ve vse.
2: A my sme je tvárili a tohodla smieme podľa byť.
1: Snač mieli tež niešto rec.
2: Abo zaspievač.
4: Nikajki kulturni přinoš?
2: Haj, hišče je kvile. Miesna nosta tu hišče nie je a šici jenoš čakaja.
1: Znaje taj voj nikajki spiev z buso?
4: Nie. A jenoš z čaho? Ča, tun stona, češko, češko.
2: Pojče pomač, pojče pomač, nitko dže, nitko dže. Čatun, Juska, vesela!
1: Na haj, to nie je špatne, ale treba mi nešto s busom.
2: Ča a bus. To ste tola nikak jenak do jej svoje. Nemôžeme da jej vumieniť.
4: Bus, tun stona, mi nešto?
2: Haj, čo odlada nic. Drude drbiš nešto spišne přimieriť.
1: Ale nešto svoje rec drbime tež. Šako se ty, bagoro, džíru vúril.
4: Och, vo džírach necháme rečeť.
2: Vobe to ne tyš nic.
1: Tvárske džele za busové zastanišťo sú z fabriky.
2: Viem, što môžeme rec. Sme z vôjke vútravu.
4: A hišče väčšej pôcu.
1: Šo činili? Zabe zastanišťo spiešne zaso stavo. A dzieci przed dejšom škýtavo.
4: Oj, to klinči vúpianie.
2: A nitko ešte spiel. Pujče, zvučujeme to zromadne. Bus tun stona, češko,
3: češko.
2: Pujče pomač, pujče pomač. Nitko dže, nitko dže. Bus tun pluska veselé. Vúbiane klinči.
4: Potom je to vopsomknené.
1: Oni započnú. Viesna nosta so šitkým čakuje.
2: Ho, nedom sme na reče. Pojtaj.
3: Pustun stona, češko, češko. Pojče pomač, pojče pomač. Nitko dže, nitko dže. Pusnit ljuska vesele.